0: Hafna med nåden speciellt om man demander att sina biljetter sma. Hafna ni ser den göra om lada per exempel. Per lum en fattig emma. När ser du kvart inte labbo gis labbit ora. Li etnej li umma omma fil hdashta fil ashija Panama kontra l'Ingilterra o anki l'Kroatia kontra l'Ghana. Etnej li umma fil hdashta fil ashija. Parti minne kumbad em wahda fil sjaw nofsa fil hodu. Il-Kolombia kontra il-Portugal o anki Kongo. Hajla bu kol fil sjaw nofsa ta fil hodu. Fil sjaw nofsa fil hodu. Ma nafxek kinti xwet min dawk li xwert uħda bqam qajjem jo nkella torqot naqra kmini u tistemba biex tara l-lobe kinti xdaqsek ta' fan firkas vera għandi kurzita jek jek kinti l-ikbar fan tal-World Cup u anka dawk li kunu tard billej jok minni fil-ħodu u għetri nesċi rektar om, please, ibat li WhatsApp issa 9-9-0-8-97 pero għalissa għaw li ġdida ta' Lily Allen u anki Jay darax tasb min din jisima Back For Me.
1: A lot going on right now, so